Сүймик радионы учулар Марказ халык радио станциясынын үзилмес мелодия программасынын бүгүнкү кыйммәтлик дамдыры менен мына жерде акырлашты. Программабызды яктырып алганыңларга көптөн-көп рахмат. Силер менен коштошуу алдыда турбатым. Бирок эртедеги программабыз техими надыр. Аңлашны һәргиз унутуп калмагайсыңар. Эгер программаларыбызды вактыда аңлаймай калган болсоңлар, станциябыздын радио торуна кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын басшыл мухаррири ва криштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр турду. Микрофон алдыда силердин достуңуз Абдурсул Абдриев.